0: so wanya bema bi ti so because yana nya meme nyina na se bi predia so mo yem pa bo fu otimi hunu se dru dia din se ya e wo se afri nya me wa ya dia nya me shira pa
1: wanya me susu me sani bi
2: freedom
3: Lord has done it.
2: Freedom.
3: The Lord has done it.
2: FTPP.
3: Erade
2: wa ye wi ampa.
0: Amen.
2: Pastor Bernard Nyankopon no. Freedom Nyankopon no wa ye wi ampa.
0: Amen.
2: Oh, Pastor Bernard Nyankopon shira.
0: Amen.
2: Ono waso fufu ni nyina freedom nyame onye mokesi ye. Se mo the empire bobi se abadum ye ma yesu ye nya bibo. Nanke ye de da na ya da o. Pastor Bernard. Nyango po onye mokesi ye. Madam si die ni se. Da ku bi ku no ho fejuma bai. Na bai no ka chere mi se. Onye adwuma fo franko beye onye adwuma de ofre adwuma ba na oka asahye mse onye adwuma fo franko beye because office ka yedi tia ne ka no hwe yire ne nkwala okura omu a Pastor Bernard
0: enso hwe
2: enso be pia nti onye adwuma fo fra nko beye na mse wa aka maati freedom nya meti ase na wondu we bisadie ati nini mi die mesu mi di bekom freedom nyame enim na wa mo ba foforo ma waye me kan e no sare se no visa me kan di agro se den yo
0: as na wo se den kom
2: as ta penan
0: mama
2: ade nyame aya manye ye bom bom mi kun ejuba ho mpa yesa for 2 years
0: wow
2: Pastor Bernard sika na oji we na dwuma mu previous no Pastor Bernard 2000 na 2000 ukitan kwala mi nsa
0: oyire ka ho
2: plus me yire ya me ka se
0: ansa na wo ku no
2: Pastor Bernard 2000 mbo no 2 weeks mbo no be so a
0: enso otikura ko ina kunya
2: eyire ne nkwala mi nsa
0: akwala odidi ka odidi sa ka ho a
2: Pastor Bernard onso hele onso yempo nti oka ene ma mpopo meti so ama no ndi to freedom nyame enim sa for 2 years nti da ko hor mama ofrej ma ba na ba ka chere mi se ne yonku bi se edwuma bi e pie wo enchi
0: enchi
2: nti so be ya onzo edwuma oye chef
0: onu aduane
2: no ye no ye chef
0: wow
2: nti so be kwa onko no onko try no hwe te bi ya mana obebo mama ne no na hwetwe no hu se enchi de kwa no wa onto mi onko na adam ga che na so onko no onko hwe because e bia na freedom nyame edwuma na media twene ni
0: no
2: we bi e kwan ni nti onko no onko hwe and dem kan bo poniti no nde po wo fo ka no ko bai Pastor Bernard okwo interview na de bai okwo ya sika a month ye de be man no times 3
0: e
2: woni ne ne dwuma dada no aketua ye de mano
0: wow
2: times 3
0: wow
2: e woni dwuma dada na no oyye no aketua
0: let's say 6000
2: ye de mano
0: wow
2: freedom nyame
0: wow
2: wa ye bi
0: obeye wa ye nso let's say 6000 so for nyame double ade no Then my mistro wa yan wa show yiri ya mame wahe. Wanya good wife pa. Oba wobiti me jina wachu wampa bome hunu se. Sika ye di tue mikuni ensu ye emuwa ye itime bompa me nyamia sese jumano. Ne wanya juma bebi ya uji ya kitu yanu. We ya dobo no tre. Ya di amao. Also oba ushe ni ye na kro kro no mame wahe. Nyami mistro pa. Amen.
4: For what you have done for me, nyami.

se bi obi wonim se abata ye bebreya ye makon school asofo wotimu se wo boka emema ne bi kura timi ka se meba no abondo do school nkwa mema ne nkom mema na kosu adwuma akwa ne bi won manyo omo on obi se bi obi sure osi asofo medimedia ye mpa bo no osi exams ne